Kanu. Lewo wota hubo zenegala kotan. Lewo kordyoro, lewo madno zerir. Lewo kordyoro, joko jie zengor. Lewo madmanu, yole manwayakan.